0: تای پخنش اوی تن خیر من کسینا و کم کوسیست اوینا کم پی منات هیلات کلیا کم
1: نس یوتوب سین انونسی
0: نیا پونی ولیا تون کارون پچتا تو پوسی تون گلیا تون کانی کتنا کم پی ما کیپ تو ای کرا کی
2: کانسیون سی لاما Te amo. Muchos conocen esta canción, pero lo hemos sacado en versión Senegal. Así que, señores, a gozar, se dijo.
0: ¡Dice! ¡Márcalo!